Kia ora ana, kia ora ana wa tātou katoa. Rei tangata kuka are ni. E a korongoro mani to tātou rātio te a tianga nei. Te roko ni āku te komita ki te atua. Kia te kangata ane oro mai ki tātou katoa. Kia okotai tātou ki te ngai, okotai I te korongoro mwanga. I te karere te kātai mai, norto mai. Te karere a te atua, makare te tutu a te atua. E tāturu e kumaruru I a tātou. I te iau rā. Tatatato e RNA ke mo. Me te noa kira koe wawake I a tatato e iao te aro, kia rāna lawa koto ka ato toa, te aroa mata, to tatato atu koe Yesu Mesia. Ira te toko to ngutuare, to tatato ngutuare are, me kura koe koto e te maramanta, tumate tengare, kia no mai te warua te atua, kira te pui e koto ka ato toa. Takake me te rira, Te reka te ruko nei aku taka metaki. Hātātou te ona rātio, ona te tikangata rātou I orongo mai, ki arawe tātou, ki runga I te marewa. I te komakoma, norunga te au, tutua te kātou, ki tutua I ki runga I te rātio, e I tauturito tātou, I te tangata kū ki aran. Me te runga rai koe tō urui, me te inuti reni nei koe, mkale Aotearo, Ko tō kātoto e karongorongo mai nei, ko tē tātou ki te tuatau anuanu, I runga I te tua te inua kua Aotearoa. No tātou kātoto, no ko tō karongorongo mai nei, nā roa I teke ki te atu ki ko tō kātoto I te ipopongi, anuanu tō mātou oire, ki aramai o ki wā, teka te te mamao no te aramai ki tātou rātio, alewi ki te anei, Ore ake e aua I te ia, e aua I ne e korupini nei, tō mātou ngutuare. Karera ki a akarama mau atu, o tō pāi e te kou, a kā ngānga tātou e kite atu e e, e atu mua I a tātou, te e pōpongi te rira. Aka me te kira ki o te atua, no te e te kānga, kua pai ora mai a e iaku, ki runga I te rātio, te paruruanga, iaku I runga I te matara, Kia ere mai ki runga nei te rātio. E wā a kōpere pere nōna, no tātou kātotoa I te ia pōpongi nei. Ua runga tātou kātotoa I te optomāke nei. Ua ki te mai tō tātou te tāwena o te atua. Te iau rā, te tā te optomāke nei no tātou. Kare ai e tai mai ki runga tātou rātio. Ki te kōtou koe tāko tūtane, tō tātou urumitua Chari Tāmo. No ara ura mai. E kua ki te mai eia, ka tere tere atu e ki te enua. Kua ka toko manawa, ki a kako mauke, ka ere eia ki rira I te iau tātou ki mua, orumi tu ai. E ina nei kua ki te atu I ai, ki runga te matapuka, kua tai eia ki runga te enua mane no tātou. E no koto e te tangata mauke, ka rongorongo mai nei. Tona aroa ki koto kātotoa, te ka mete ki mai rei I koto kātotoa, te ari ki mai I ai. Ki runga te enua koe, a katoko manawa. No reira, ki rāna lāt, koto kātou toa, a te tangata, no runga mai te enua, o mauke, makareo, a katoko manawa, e te epopongi nei. Takeke me te reira, no te enua ua mai koe te ngai, ere mai e, to tātou pā enua kuki areni. Ki aka me take mai te tua, I koto, I tātou kātou toa. Ko te mea māta I te tangata, E karongorongo mai nei. Kei nā rau te apaimai te manako no tātou kātotoa. Kare te ia manako, kare te ia rātio, e paini ia mai e nōrtu mai nā te tai ākono anga. I akatupu. O te ia, nā te atua te ia rātio, te tutonia tā tātou program, nāna te ia I orongo mai, e ngāi komakumanga nā tātou, e ngāi akakitikite anu runga tāna tutua. Te kā riro e tauturu I tōna uarai e si tangata. Nō neira I te ia pupongi, penei a kone eke, penei kā roi koto I te karongo tōku reo ki runga I te rātio I te ia pupongi, me te karongo maira koe I te te, me ka inangaro koe I te

ya I te ere mai ki runga I te I a rātio kai mana ko koe e karere mane tau noroto mo I te tūtua nā te tua kai rangaro koe te kakite mai ki tō tātou I te tangata I te iapupangi te pati atu ne toko tō ngāti te toko tō ngāti te tāniu niu mai yaku karoko I ako e komukomu maira karoko I ako te tuku I ako e tukuora I ako e ki runga I te rātio ki a karoko mai te tangata I tō ureo I te iapupangi Take ke me te rire te itangata, me kare koutou kakamei, kakarong koutou, I toku warai reo, te ia ka ora katoa e tai watu paa ki toku pango te rātio te ia rā. Inā rā, kaka me te kio te atua no te mea. O toku a ora, no kua mai ia e. Toku au reo, taku au tutua, no kua mai ia e. Te raua, kia rauko I aku te aka korumaki e te marirui, no ne koutou no mare, pura mai koutou noku, ki a roko I aku I te paima I te karere a te atua ki tātou katoa I te irata tātou kaere. E nā lai takiti ki tātou katoa, muri ake te oru waru ako anei, me te mete ki mera tō tātou taeke, tāwene o te atua, eru te oere ko tokoro, ko eko unuka, e tōna tokorua, kākarongoro mai koutou, no runga I te tai au, karere manea, no runga I tō tātou oranga meitaki. No reiki aka meitaki e te atua, no te ia tikaanga, ko arawe tātou ki runga I te marawa, I runga I te rātio Hawke's Bay, te karanga I tona numero, e tai e kāre e a, e topata I tu pāma, me kāre re tanguruma a, tanguruma tai a mā. No te ia korupini ake te ia ni au kātotoa, uki te wakoto I te itangata kukare, topata, Rātio Hawke's Bay, I roti te reo papā, .org.nz. Te rira, karoko I akoto, te kakite ki tokoto tae ki wawa, te akarongorong mai, ki runga I tata toku rātio, te au atiangara warai. No re mikone I atu iak, te rakone I aku te akamete ki akoto kātotoa. Te atinga te koutou, tuatau, I te karongorong mai, tatata tō rātio. Me kāre koutou e karongo I te ia popongi, e te tangata e karongo mai ra. Me te karongo mai ra koe, akikitatu ki te koutou au taeke, ere mai, tato I nuchi reni nei, kakatangi a koe e te ia program, kana tato I te pō rua, pō rirua, ere mai, me te tuaero mai te pō, e tau atu ki te orerima. I te pōpōngi. Nō te mea tātātou program, e rima ora tiri e te kātoto, kā korongorong kōtou te mea pōroa, te kā tūtu e ia, I runga tātātou rātio. Ke riro te ia rātio, pē mai, e iti ki e tātou kātoto ki te ngai ōtai, I runga te au karere tātātou, kā tūtu a tātou kātoto. Nā te mīti mātou ia eau, e tātou, te au rā kātoto te tōpā I kumuri te au. Kakatangia tō tia I mene no tātou. Tāku hapate ki koto kātoto, akarongo mita ki koto, me kua kite koe tia I mene mai koe I tō ngai rai, I tia I mene manea. Waka, nā tia oki, tia I mene, nā tia karantatua, nā tia ichitangata tātou nā te tongarewa, nā rātou I mene, tia I mene, e kua kariro I te utaki, nunga I te rātio, o te tai numero, aro, nau numero tai I mene tia, Tono runga I te akatomoanga I e tātou ki roto I te tūtua nā te tua. E akone ia kiria, pēnei katu tu atu te tai tūtua nā te tua ki runga te rātio no tātou katoto. Kākaru kio ki te tua te riri ke riro nā te tua. E arataki I aku I runga te rātio te ia pōpungi nei. No koto katoto e karunga mai nei, pēnei o tau tami mua te ia. E nā rau te akite ki te atu ki koto, ki tātou katoto, te awaranga kāre rātua korongu mai an, te ere mai nei, te topatopata mai nei, te awaranga a korongu mai nei, te au oiri wawaka I tātou I Aotearoa nei. E te au tātou te topa I kumuri, te aronga te ino mariki mai, te ere mai nei ki runga te rātio, e taka ke me te rira, kāreu ki te koe I atu koe te tai awaranga, e kumukuma mai ra, makare e tūtou mai ra, no runga te tātou programu. E kaina ngalo kotoa, te akite ke tātou I te itangata kukare ni karungurungu mai nei. Kwa uri uri mana kua na mātou, ko te au te pua te rātio ko nei. E te mataora katoa nei rātou, no te au kanganga ta tātou e rave nei. I runga ta tātou rātio. No rei, ako

whakatutu atu te reo mea pōroa ki runga, ea te karere, ea te umeo te tutu ia mai, e tō tātou taike, me te warataki o te rātio kone te rāua, akarongono mai te aureo imene, ka katangitangi tui te tei au imene no tātou kātoto, e mua ke tātou ria, kaneke tui kiro te tai maanga karere no tātou, noroto mai te tutu anā te tua.

tua toa te ere tautai. Hea tako to mana koe te wairua. O te wairua te ia tākoi ki te mai au, i roto i te inua tākoi ere mai au te rira tuatau. Me te waini rai te ia wairua i reira, te o tai ake, kai nga oro te ki te kia koutou kātoto i te rira tuatau. Te aroa o te tangata. Ki te tai, e ki te tai. Te pēa mai rei te tu atau, pēne e te aurā ki mua, me o kio ki te tātou inua, pēne me o kumai o rea, ka tūtu au ki runga te rātio, tāku i ki te au. I tāku rāku e aha rongorongo nei au. I te atu atau i te tangata koki airani. Ina pō, kua putu putu mātou te tai i te tangata rai no tātou kātoto, e o māpu ua te ia, no runga i te tai o tātou inua, no te tuat mai te rakana tātou e tua apatokerau. Te rātu Northern Group pukea. Ma tāra tomātou puka, tomātou no uāngaire, pū, kou mātou napu. E ku aka mata mātou te tūtua te iau. Te ea te tupu maira. You know, tā rātou ki tēne rutu tō rātou pā enua te rira tuatau. Ea te iria, ea te mana ngona kua ngono te iau tuatau. Te teke, ino, ma tāra ina pona, mea te ete te iaku wianga iwiu kiu kia rātou e no nei rātou. Ea ai rira tō koutou mana koe te iau tuatau. Me kā oki koutou, me kā noua koutou ki nūti rennei. Ma tāora te upau wanga, te upau ia mai, wana rāki, pau mai tiri tanga te tāna tōna manako, ma te ma tāora, e te katarai, e te pau mai te tai tōna manako, me akarara rāki o kirunga te manako pōro tā rātou, ko te ināro i te oki, te mako uara. Tā rātou te ia, ina rāna rātou ei, papa, ua pou te au matai ki mātou kone. Iu te miu ki tu mātou reka tō mātou inu te teime. Ākara mai tangata, no e mai koutou te ngai ere mai e. A cheki koutou e, kia pakari koutou e, nina koutou e, uki mai e ki te inua. E matau, te atia te ne mātou te katai rea ina nai ukea. O te inangaro ne ina te uki. Karakara, irunga tō rātou au, aere ngu manako. O pakari yuki rato karanga, ani pakari yake te karani rakoto, te pakari ni yuki rato, yo jiria, meo kitire ki te aere ni ria, e a te pūpinga ia rato ki oki ki rir. No ria, kokoe me e te karongorongu maire koe te tutu tāko e tutu ane heu, me e tuatua tā au, pauanga tā au norunga, ari te te uianga, me manakoto au norunga te tutu a kie, te ia, kakitatu mea kura ite te mea. Kare ua ki te tikaetu ki koto e iyo kumatai, ti te te, aina ora koe te ki te koto kato toa e. Ko poi ako te tai angoru tu mua matai te kirunga te inua koe. Kono uti ren. Rimo ngoru tu pai te tem. Ke ki te koto iri rai. Toko roa te kirunga te inua nuti ren. Meo kio ki toko inua iri rai. Ea tako te ku pōpinga. Ea te pōpinga iako kio kio ki toko inua noe. Me kairu aka tāmana mantai ya ratu. Me kaere o kiri, me pōpinga tāku kāpai unā rātou, are utu tōne te tuo te muni, kāre. Me mara koto koto te o tēke pau, mara koto kirunga te mara koto te au rāki mua, ato koto mana koe ne. Nō rewa, me koni atu i ākoea, kirunga ire te mara koe rio kiu kiu tātou re kirunga ta te ia, te ia ta te kanatawa ta te ia ngā arata ki o te rātio pua te rātio ta ngai, i tūtu atu ki tātou kātoto. Te rongo i tiri nā ratu eka tere ne te rātio hokus pei nā tātou. Te ia tūtu o ke, kua riro te ia porogaram tā tātou, tā te istangata kukāri. E tauturu tō tātou iti tangata, i runga te ia te norunga te oranga mitaki. Te oranga vairua, e te oranga kopapa. Reka reka rau. Reka reka rau. Te ia ua rau, ka rera koe rau, te kite kite tangata, e kakapea te kai, te ka kite kite rato ki tangata. Kara, na te mea, te tūtu ane ki tātou, te tūtu ara varai, i rato i tō tātou reo. No rere, koto kātoto e karongorong mai nei. Akarongo me teke mai, i tōku maanga mana koe te etem. Nā, i te tai tuata wake nei, nei tuata wake te ki te tīke koto katoto, kua arawe tō tō tātou waratai, te tai o tātou waratai ki roto te te oere. I akarana te, te tai o tātou iti tangata, ai tōku mana koe ari e mana mana tai, no te mea ko te tikanga, ka koma koma mao ki runga te ratio, e te tai tāte o tātou tāte kuki areni rai te ia, me oki mai rātou me te eno mai no Pāpua mai ati ngā rāua nei ki mua. Ea, no te mea te erera rātou ki Pāpua, no te mea kua kitekite mai rātou ki ako, ka ere nei rātou, no te mea
Nāte tai papa.

mai te inua koe ko karanta, ea kakitau ki tātou ko puka puka. Nā rātou, nā tētai pāpā o rumi tō puka puka, I aka tuera makare I a pai te ewangiria ki runga I te inua koe ko tia tā rātou te tūta nira ia I puka puka. Amena ia I he, koe te malua kene te ingoa te, nā tia, aniana te teke, nā tia pāpā, ia pai te ia manako kia I te inua koe ko Papua, te ewangiria. No rea te akakite mui nei rātou, te aere nei rātou ki rira, te akamata na te akamaranga te tai ānere I mongoru o te mataiti, te tai anga te ewangiria, kareo ki te mea ko te ia oire, nā te papa oramitua, kana tātou papa no pukopuko mai, nāna ia pai te ewangiria ki rira I te rira tuatau. No te kai te ane rātou rira, a te au rāki mua, kakarong tātou tutu tika tikai, me iroto mai tō rātou wā, kaira mai rātou ki runga te rātio, ka tutu mai ki runga te rātou rātio, meo ki mai, kaka ki te tō ki tātou kātoto I te rira. No rira, no tātou kātoto. E taka ke me te rira, kai nā ulo ki tātou kātoto te itangata kukare ne karongonongo mai ni, tēnā tō tātou ori metua, Charlie Tamo, e rū mani ki runga te rātou rātio, program te pupungi pōro, pupungi tanite, kua kāpiki ia mai aia, kia aere aia ki mauke ki riro aia e orometua ia e mauke no te ākonoa raitu. E te kāri mai nei nanai, kāri mai nei nunga te matapukai nanai, ko tai aia ki runga te inua o akatoko manawa ea inanai. No ne kia kamete ki te aleo ki te mei nanai, no e tutu o ki no nanai iu ki tei, me no te rātura aia I tai e ki rira, kia kamete ki ia rātiatua, ko ia te aere te aere ki te kāpikianga, ke riro mai ia e orometua, e runga te oi, te runga tō tātou e noa kuaha toko manawa. Nā taka ke me tiri na te utaike, te e te patianga nāko, a kite kite ki tātou kātoto, me te Hawke's Bay nei koe, me ka erua mai ki koe ki Hawke's Bay, I te au, te au rā te eri ima I mātu, hana ka kite tū e a opito mai tiete, me e paraparau te rā, orango uru, ke te tuero, Akarong mita koto, orang oru ki te tuero. Te taitai maka tairi atu e rātu te ora tai ere. Kore te tō tātou te holo te cookie iron. E akai tai tāngo uoua te reiri, te tai reira. No te iti tangata cookie iron I reira. Kaina olo te ki dati ki o tātou kato tō. Kare me te mea kari upiri ana ki rei tai me mua. Wā, tomo mai rā te tai au manamanta yaku uorai. Kari o ki kōtua na tai āopata mai tō pākene kua kumatai te o ki kōtua ki roto I rātou. Kaina oru te ki te kōtua kātotoa. Kua ki te rai o ki rātou. I tōku aerenga ki ria matāra I te ki te ngai e a te tupu maira tikai I roto tō tātou iti tangata kuki aerengi I Hawke's Bay nei. Tā rātou anganga te au, orango uri te au parapara au pōrua kua kamata. Aka tika tika uaua, I mene mene, e te wai atura te au mea peu tā rātou kārawe rātou ki rutu irira. Te te manako maurirui, e ha maurirui e tātou kātoto ere koutou ki rira. Ere ki rira, nira tātou ārawe e te au rā ki mua ne. Ti oputa mai tupo wāke ne, na e mama te tai te ere mai ki rutu I te ia, te anau te ia mama, anau e mama, te māpua rarai te ia mama ia. Nāna I pai mai te anga a te takatika tika uaua I te rira rā, ki roto I te angai tō tātou pāmitua, I roto I te oere koe ko Hawke's Bay, I roto I te hōru, e tarawe mai kākitu ki koto kātoto, tāku akaraka rangai, mā taura te ki tanga tō tātou pāmitua, e rawe nei te iauanganga, a ka kia taketa uauea. Kua rawe o te tei au pāpā, te tei au māmairia, upāti te warunguru mataiti. Karo me teke me te koutou kātou toa. Eo te pō I tiri reo e, watatātorai e, me gaira mātou ka oro ki te ngāi kotai, kakarukana mai uku muri te ngaro tūra rātou te oro. You know, mana kua kumāriru te tako tī ki te urutu I rātou, te tai me aka rātou koe. Ai, hāre pāe māriru te ere ko. Ai, me tū mai rā ki runga me ere mai. Kare toko toko. Akarako tuka tuto rene. O te manako maruri kone, tatu I tei tangata kukairen. Kana tatu e, kia okotai, tatu kato toa, kia, ki roto I te misi.

Ia ine, nore ke tauturu mai te tu e tātou kātoto, I te ia o tātou te ora, tātou kaere ki mua. Nore ira, me koni I aku, koni I tātou kātoto, toko manako ako maruru ki tātou kātoto, e I aka karangawe, e I taupenga tie tuanga, pene kuka maataroa tāku tutua, karake rawe, tie tāku ina oru te pamake koto kātoto. Ne, Tēe tā Iesu ia kakite ki tāna upipi, e ere koutou ki tēne iau e tūtū I te evangelia. Tērā I rere tūtō tātū reo, e ere koutou ki tēne iau e akakite e te tūtua a te tūtua ki tō tēne iau katoto. Kāka pia tātū I te kakitea? Karauka aine iako e, iako I te kakite te tūtua nā te tūtua, tēe te meungo tā te tūtua I rape. E akarakara ano tātou kā tōtō te o taeke. Pai mai tātou te akarang, te pai puto une tōku manu ki tātou kā tōtō. Ki aere mai e Jesu tōna aereanga mai, ki te e te e tāngata. O ki te wakotu kā tōtō, tōna ingo ko Petero. E ata Jesu I rape. Hari umano kua nae kua uri e ia, ae koe tō ingoa, noe mai koe. Te iewa tāna, aru mai koe iako. Akarokotu ne. E ata Petro I rape. Taka kea tu me te rira, te waiatura, te waiatura, te upipi a Iesu, aru mai koe tu iako. Kua ere raia Petro tōna erang, atu tō tātou no Petro, te waiatura, te wu, te tai au, pipi o ki a Iesu. Ere raia Petro, e o ki rai tōna manako, no te mai tangi, tangata tautai o ki a ia. O ki rai tōna manako, ka ere raia ka tautai. Tara kiria, haru I te tua iati, koki ko tautai. Haru I te tua iati, koki ko tautai. Haru karangatnoi te ture ni tatu te are tautai. Nā kia tara ki te tai ai e te utai eki. Hana tatu e. Te mara kumatora te ia. Hareo ki karangama eki, ai, kai mo, kare Jesu I karangana, ai. Te koe kai mo mo koe tautai, ari wo koe na poe, ari koe tautai, kare aku kai rau kumai. Koto I nei. E karakatoa ki aia Petro I ririan, te karangatoa ngā ki a Iesu ki a Petro ki a I. Anyway, ne kia tu tōpoti ki a ki wōwa tuki te ōnu tuki ango ki a ina, ki a tuki te ngai ōnu. E tūtō mataloa ni tātou e te utai. Harika Iesu, karino, harika Iesu I karanga e mea, e mea, e mea, e mea. E perakatoa ki a Petro, tai wā Petro akarongo. Pari nei pēni pāre te taringa iroto ki a Petro wara I gea. Ai, e ai, te nopo e reu tautai ka le ko tai a kui kai roko mai oti. Te kalaka mene koe kia koe, ene kia tō di a kia. Te pa I tōna po tio ki hiu ki tai atu. E tiri a, e hata ana karawe e iri a. O tai a ku tūtua ina waru te pa mai ki tātou kātoutai te o tai a. Irongo te di a manako. Nē. Teia tai Iesu ki a Petro. E, mauri e tāo kupenga, e te tiri koe tāo kupenga, ki te tua, the right side. Ki te tua katau. Haro me te koto kato toirea. E te tiri koe tāo kupenga, ki te tua katau. Tera pēdi ire tia manako irira. E atā Petro I te utaheke. Manako matāra tia no tātou kātotoa. E aka kite mai te irira ki tātou kātotoa te utaheke. Ihi, me kalanga mai te tua. Eka pera arai tātou kātotoa. E atu koto manako. E atātou vera pibu e tō tātou uarai ināro. E me te tiri te kupenga. E te tiri ki te tua tano tikai, tau tikai. Tera rongo mera. Tā Petro I rawe, kua karongo wai e tā Iesu, pēne e kira I rutu tōnu buko ai. Tau tai ana ana pō, kare aku pākauro kua nā, te karanga mene kui kia kua, eka pera. Te taike, e arata ki mana kono tātou kātotoa. Kai nāro te kite ki tātou kātotoa, me akarongo tātou I te reo o te atua. Te reo o Iesu Mesia.

0: te kitea ia mai mātou e, e kite mātou nō tāngotu i tō mātou ora. E Iesu tāpō tā mātou te purini, tauturu mai tā mātou tamariki. Tauturu mai e tō mātou, māma e te papa. Tauturu mai e tō tāwini e ruru nei e tā otara tīkai. Rā katoa tō rātou o wakapepe. Rā katoa tō tāwini no e te rātio e tō nākapepele no mai rei te kāngai te ano. E hiro tō mana tō e te tiaki a rātou. E pera katoa au e Iesu. Tauturu mai āku e tōku mutu ar tōku wakapepe. Iesu mātou. Aka moe au e raro e tō o maru atu. E teiene e tuatau atu. E roto ora e mātou e tōi ngō mana e Iesu pure atu e mātou.
1: Amen. Me te kore reka e tāwe no te tua. No te aumana ku mānei tāupu mokoe, no to tātou itangata kukāre ni akarong no mānei e peraka tō, no te pure tāupu mokoe, no to na itangata kā atua tō. Tarau, ki a koe tau te kōrua, e te family kā tō tō, ki tauturu mai te tua, ki orongo marai te tua, te pakari ki kōrua, ki kōtou kā tō tō, e peraka ki tō tātou itangata e akarong no mānei tātou rātio, ki orongo mai te tua, te mana ku mārama ki rātou kā tō tō, i te kare ki tauturu anga i rātou, tauturu tōnga i te tairongo ke te tomorana atu te umana manata o te ienea o tā rātou tomanei. Noria, te tua te aroa ki a koe, karawe ko tātua te opetomo, iroto i tā te tua, arata ki a ngaya. Wātu te frost, nātu te frost, e te koukou, kare mara e tātua kino te rātio. So God bless. Yeah.
0: O te te rā, o te te iyo ki te rā.
1: Kare koe re ki ua, ka karangwa ki reo ki e, ko te tai apingo ki te rā, auroko ki ngere, ko iyo ki, ko te rā, vitamin B, tirunga te rā. Eri ki ua, kare ki te rā, eri pā I rā. Yeah, okay. God bless. Aki tātou rea. No rea te tangata kukāre ni karongorongo mai tō tātou rātio. Ia mātāoro, ina kina māo ku mātāoro kōtou kātou tō. I te karongorongo mai inga, ia māorongo i te rātio, i te ia pōpongi. E mate irina ke tua te au tōtou, te panea no tātou kātou tō, aka diro te rira, e i tauturu e ia ka mārurui, ia kōtou kātou tō. No rea, te tua te aro. Ngā mea mene tō, mi te rakaranga neu, te anei mi te tai rungon mārumi mene tō. Kua karo ke pāpā e te ngā e te rātio rea, kua ke atu ki te kāngu. Te rau, ia kōtou e nono mēra, akaro nono mai te au imene te kākatangi atu, e tai mā ngā karere āmuri wāke. Te tua te aro.